yan mi kachigi kokne yang na gyapne nga tanga shkyonjo deko ne katang minyane tsik nganpa na tsokshi kansuma kyapchuk na yang nga tang tsangme kongtoy kune langste nodlan la minyanpa na tsok tang tsik ngan joda maza ta de tsokse mi shchotpa nganpa tang tsingpo kune sema gawa tang dishki yin thukla gongste jambe seme yangshkyar Tekuni yontan dang chachos kuni kyabdak zadgo shesman kak chenmoynok gyalte ngul ju tokmet choge izug demo kalop zabmo sala zate duk ngatang changme degun sante chaklen kinyan dang kanyan zadgo shesman kak chenmoynok gajik dala minyan na sokpa tongsum kyabar takpar chetna yang jambe semki hlaryang tenyiki yontan jodba gyalse laklen insung In naskorla gyartay chenpo jiwa le shchujuge nanga izug demo kalop ngatang changma la sala zadala sana zadang kalte semchan nyamchetpe minyan ma la troje na janla minyan jodlang chet dijin chite tomi chet sung gyartay chanchu semba semba chenpo kune di jan noch kelkantang chikngan jodkan kunla thukdo tang chikngan mane masunga repeat Jan nosh kelkan tang, tsik ngan jotkan gun la, tukdro tang, tsik ngan, mane sunga zada mano, matzat, ngosus kurdeb tang, minyan ba chijik jung nang, tuk chosul samang mane stana zada mano, de man pa lakpar tu, daksa rang la minyane tsik ngan pa, nyan goz jung chesni, tsengon nga tang rangi, jan la tsik zub jotkani, las ngani desbi choncha korte ino, rinchen thangwe nanga lopon chinpo lundubi izuk kalop demo sala zat iduk sana zatang zubmo niki minyan tosung ngonchong sagye kanyinke lhama shkechen tamba kuntang kadame lhama gewe shingin rinpo chekun jangchuk semba kune zan semchen marungwa kune lokdub chitang chijik chonang thukdre chul samang stana ma zat khanne zadnam tang hantar mangpo jik nga ta nga thobdo. Te matza choje paldan ati sha choge idnaas korla izug salpo nga tang changla la kalop sala zada la sana zate chungza chaklen lang bungo shesma kak chenmoyno minyan chignam thosbe che takza jintu stawar chasun deshe chenpo hlangri thang choge shkyang idnaas korla izug kalop zamo sunga zate duk ziksa zatang dakla zhangi tadoki shekur la sokme rikpe gyongka rangi lenbatang gyalka zhangla tewar hlapsung tepe minyane cikun ngatang tsangme sanduz kyon la majina kongto tang tukto sokma zata zhan kyon tang kyacho reltante yotkan kun yoda zate stodngak zachesne gyalte zhangchuk semba semba chenpo kune Chaklen tang nyamlen so yinok sunga zate duk.

0: ஆச்சு. நீ ஃபுட்பாலுக்கா ஜவுயோத் பின் கொங்குன்ங்க ஸ்டேட் மீ சச்சேஜின் பின் கொங்குனிங்க ஸ்டேட் மீ சச்சேஜினோ ஜெர்த்தே சுங் ஜெர்த்தே கக்லின்ஸ் யங் கக்லின் பின் யங்கார் கியூ சமேத் பின் கெல்கா பில் தானிக்கா தாம்ஸ்தே இன்கான் நாத்தே கனி கெல்கா பிபியா தாம்ஸ் யங் திரிங் கியகாரி துஸ்மி கெல்ச்சி தானிக்கா சுயின்யோத்
1: யா குரிந்தர் வீர்ஜி மோலாஜாத்.
0: நமஸ்கார் சார். நீமிங்க குரிந்தர் வீரின் யங்க இண்டியன் நேவி நங்க பிடி ஆஃபீஸரின் யங் கியகாரி சுக்ஷன் ஸ்பிரிண்டரின் தக்சாங்கி மீட்டர் கே நங்க ஸ்டூகுனே நேஷனல் ரெக்கார்ட் சோஸ்பின் யங் கியகார்னே தங்போரங் யங்காவே ஸ்டூனே சிக்னே பீரேர்சே யோகா பங்தாங்ஸ் யங்கே சுண்டுஸ் சுயின்யோத் நே ட்ரெக் தங் வர்தி நங்க ஜங் ஏ கெல்கப் ஜப்தோ தங்சேசே நே அபதாங் மேமே நிஸ்கே சப்போர்ட் சாத்பின் நதாங் ஏ கியகாரி சிஜிக் பூ இசுக் சுயோத்தினோக் நம்ஜி கஸ்தோன் யோங்காச்சிக் ஸ்பேர்னா திவாலி ஸ்பேர்னா லோ சோமா நதாங் சங்மே ஜங் ஏ கங்பார் சங்மா சுவானோக் யங்கே அபே ட்ரோஃபி தங் மெடல் குன்லாங் லக்ஸ்மு சுவாத்பின் ngatebo mal demo chorat pin matharat pin tejane nge te trophy lakhmu chat pin tejane nge tet pin i trophy vo karothop i medal karothop i parbo namin tenenga tejane khorang jungsharat pin nga i rurse asom pin nga national medal len pin nge ngarang team na nga pham shuk pin tenenge khonga zerat pin nga salyan sik sia zerte khonga to ga bang tanga chat pin nga nyampu thi te kher zerat pin tenenga thi te kes khunge kar salyans po lot te yot pin nga laps nga dot pas kes nge Hussein Bolt e world record cha ga thong ibo habab chen izu ku jung shigin pin nga tv sten yot pin amala tv sta ma chuga daksa silche je tu jino zerte sil zerara tenenge zerat pin ngerang nga tv sta chu zerte jakshi ge zuk chu yungin ngerang nga tv na nga sal sel tos gurindar bang tangala zerte ta nga thatpo charak nam nge amale nga TV na nga bang ta nga lasta chik. Kasa middle class family in sir. Nge abale volleyball set pin. Khampe na nga skala si jaste khung salyang phangs. Khungi milambo danda cha matup. Tene khungi na nga te milambo stas. Nge buche milambo danda cho anok zerte. Spera ta ngat pin. Tene milka singe sundus chokan gun chadat pin. Nge zerat pin. Jakshik ngerang e milam dup chugin zerte. Tene zerat pin. Milambo izuga duba manok zerat pin. Tefiya March Sundus Takpo Chogo Sano, Hard Work Chogo Sano, Milka Singhji Traks Kyugat Pin, Nima Chante Nanga Bangtangat Pin, Nima Nima Jondar Lenat Pin, Tes Piragune Ngaspospa Sket Pin, Nge Abale Ngaspospa Tangat Pin, Nga Bangtang Na Gyalka Bipya Zerte, Gyalka Bipya Takma Kyongches, Gyalka Lenches, Yang Yubang Yot Pin, Nge Event Damchesi, Meter Gifya Changme Zerat Pin, Meter Gya Macho, Gya Gyagare Event Mano Zerat Pin, ग्यागारे जुक्सपो मीटर गेफिया डुबते मानो जरत पिन तिने ङे अबले जरत पिन गुरिंदर ngatangi i buldamste nok ngatangi i kane ryaba micha duba nok zerat pin nga je zerat pin ngatanga chung yanches mano zer kan bo chos testanin yang kyorang e chos testana nok nga kyorang e ka iches ra tine te iches pe ka ङe abale chu achik tang khung e iches pos pos pa chos te dubat pin yang ङe diring ग्यागार पा छंगma zerat indian spirit chu zerte
1: kasa Nija Niskui Ma Halashis Chostenok, Yang Jagma Nisi Nangloga, Nija Niskui, Lan Sum National Record Chakstenok, Meter Gay Resinangang, Bangyuk Stangste, Kazuk Gorvinder V Rizers, Migunizerduk, Gyagarpa Migunizukspo, I Lasifia, I Nimanok Zerte, Izugika Kaspo Yodinjiktang, Nyerangi Las Chostenok, Nyang Nija Niskui Kane, Hagonginrak, Yang Mankibat Sankangun, Nyanyin Yodro, Kazuk Shukshigyotpin, Kazuk tamcha jigyotpin, kazuk samlo jigyotpin, yang kazuk chotpin, yang ibo kazam shigi kang yongatpin.
0: Kasa sir, nga gurindar namjig guzuga sar ma shante sundus chotpin, yang skill jiga thesom jigang song, nge trangpo choste inoga, nge trangpo ldamste inoga, chie zirna lan changma ngerang e tagamanok, skab jiga ngerang e labanok, nam nga phamsa chik, nam performance gyala macha jig, Skabriga Pogatpin, Tezane Nga Migune, Nga Rokchuatpin, Skabriga Gyala Chamano, Loriga Gyala Machana Ikane Mitse Kodla Chamano, Milam Staches Pudamano, Tinenge Koche Nga Ibulap, Kaltes Kyurange Machona Jan Sujigan Chuamano, Inazuge Nams Natange Chitokse, Migune Natangas Pospatanga Chiktang, Nihampa Chagamano. Sir, Natang Sangme Zeratpin, Nam nga ngistong ishu sakshige atletik nanga guzuk chua chik ibo field soma inok kero nge chung yane nang mingan. Tene nge zerat pin, nge ii field nanga juxtein, te nge choche zin, nga abaliang tuzgun zerat pin, ta kero nge field nanga juxtein ok. Gyaba loxte masta, chezirna sambada changme tanganok ibo chuen zerte inna chokan ngyun thongdu ta kyorang e field na nga jukspane ibo laglene na nga khyong ikane bing kerang facility changma chalak changma nga je rox chuen nangsang se rox pene rox chalak changma nga je chuen kerang er sundus chus gyagar lastan te tong gyagar pang bangtang nyana nok zerte chezirna ibo mi hune zerat bing gyagarpa genius met panok kongun sub 10 ya sub 10.1 nang loga bangtang nyanin yang sujigen spirit chung yanin innang daksangi ngisku kar tsok stan te tangs gyagar pang chung yanan ok zerte izuk kakspo ngaje fe miduk pin ngatanga chi changmang yanan ok tenisar i changme changmang po spospa tangs yang kazuga nga training ang thop ngaje timing ang manga chaganin ok rang tang jan gyagar pa gunne ibo stan te enok gyagar pa gunang chung yan che zinok yang ngaje taron chu che zinsar yang ngaja ngiska Commonwealth Games na ngal dam stoyo yang randur chaje chane na nga sundus gyala chuin
1: kasa nga yang tiwajik rak janma gun lang yodo nge chorchezla nge jai nisko zaoi nok zerte nge jai niskwe chik chos te stan che zin pina chik pe nge record chok yang kerangi record chagin zerte in pina
0: sir los ngon ma record chunang chogya diot pin kabo tebo yinpin yang tebe gurdavir bhaiji semi final na nga chaste chunang chudun chos yang nge yangskar konge semi final ngi se nga chunang chunga chos te chaspin gozung ne semi final chaches nga jangis ka thatpo yotpin gyala song zerat diring record chas nga tangis ke chak zerte che zerna tezane dandure nga vival re luzduk innang jangi ses ngon ne pharla lothak chatte borat pin te sangsongol la nga jangis ke saudi arabi nga dandur song ten pin nga jangis ke terwa room mer jot pin tero nga jangis ke spirata ngat pin gyagare spreading bo kelna kherches yang yebo nga tanga yot te no ka chalak nga jela ga yot te bo janma gul lang spos pa tanga no
1: gorinder vir ngerang e chi molin
0: nga jangis ke ika thakchal len pin gyala bang tang chis yang nam jigang chikpo gozdom cha chik tang chik nyam rok se fiang kazuk daksa record chua sang zngol la nam nge record chua chik testing ne animation chos ten pin yang nam nge warm up chua chik tang nge animation la zirat pin daksa animation la blog po gyala daksa te ka song se duk te kane straight chos te ta warm up ka chua ni nok ika warm up gyala cha duk chik tang chik rok chua pin chik tang chik rok chua chik po gyala yongduk, nga ta nga gyala charuk, tenna zao gosinin. Sir, nga je grani filoga indo, ya dranduri filoga nga ja zao ino. Nam nga ja grani nga cha chik, chik tang chika dandur tangkhan gyurz, tenne nga gyokspa bangyus tangches. Isangar gyokspa bangyuk tangches.
1: Kasa, nga ja nyiskwe sondus chokhanbo, gyalkabi chewa thonpo borche zifia choste ino. Gyalkabi chinjugi nga, izuk nasaji ka lepchuk chesla choste ino janyang positive spirit chik choste ino yang ye samarak nyerangi is sportman spirit po seche sa in yang chik tang chigi dunla chorta tang barso na in yang ken la bing chesla sondus choche sa in yang ken la bing chesang chik tang chiga rox choche sa in i ha le she si las choste ino nge jang iskwa nge chokne nge ja Mamangpo Tashis Deleks, Nye Chokne, Mamangpo Itzmon Zangpo, Yang Ngeja, Gyalkabi Mingang Thonpoa Borin, Nga Itchezrak, Nga Rewarak, Ngeje, Inna Chokla Sondush Chuendugin, Mamangpo Itzmon Zangpo.
0: Tugje Che Sar.
1: Mamangpo Tugje Che. Nye Chespe Yulmigun, Itus Gyalkabi Khakmangpenanga Chat Gyasininok, Te Choks Namzeringzla, Rangra kadar zat goshes khakchani nok chu thungin juks nime na nga bingoz na kadar zat eskyot i thoga juni laskuns guni lapston na chok spelini nok te guni na nga rje da mazat thopa gun nga nga ti yuli na nga chad neskyop che si thaps mangpojik thapchang gyute thoba nok ngeja guni zix te yodo namjik chad gyasin chajik dontang e trowa gun gyurin chanok thapchai nam bang gyuranok chokjene zame chu bing te yoganok chokjya jo langsanok yang chogjene amul kholte binganok yang tebo tangyampo rangyuli thongches gun go